anopai erade nyankopon kan ho na onin kone ma until na nimu nchirao oma odom emfrisro endomo ni okai ne ma adoye ni mobro hunyi na muno onkai o na until na nimu nchirao oyo nyami ya wansatra de biarada erade nyankopon kan ho anopai emame na onin kone emma anopai so

0: baba ni ama me wonto me edro chinuo na na din sanum ne kuno kuponya no woni baba ni ama me wonto me edro nya no na na din sanum ne kuno kupowani o
1: ajapia bema mo okukodrumu okukodrufo nyensamu nyansafo nimdiemu nimdifo wabat nasi kuko wani amansain etawo.